0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ Jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ olúwa kún mi fún agbára kí ọmọ bá a béèrè pé mo Jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ọjọ́ agbára lòní, ọjọ́ agbára lòní, ọjọ́ agbára lòní, ọjọ́ agbára lòní. Ọlọ́bí yánu márùn-ún bìdà sáńtà lọ́ba sáńtà káwúrà sáńtà yìí. Yahudi asakawuli bìdà, bàdá ọ̀nà dàbúdà sáńtà nìkẹ́ sàtàjà. Yọ́ọ̀rù mọ́dàbí yàkà, yàhánà tàbúrì àyánà bàrà. Wàkàhúni tà sàdá ẹ̀ dìbà. Wẹ́ẹ̀ Yahudi sàyẹ̀dà ká. Nàdàndà bìdàbìdì ìsọ̀fà jìdà sàntàlìyà. Yes! Ọlọ́run dé o. Bida hana makubi diskafa taisi ndaku na mbori yaba. Yakaino matabi diskafa jina sata kaika bura zaida ka. Yes! Ati si oro ni tori re. Asi oro ni tori re. Iwa mamanya. Iwa dadi ye. Asi oro ni tori re. Babara babara babara babara babara. Today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes! Robi kapi anamarubi. Sakaona matauni miskaida vina zantaria kazanda ja. Yes. Abaradeo. Abaradeo. Afefi kwe bure ye. Ola nufe dana tu gasinwe bure. Mwama ama olole de Nigeria. Afi ye bure fa osoke. Shuka abarare yoto. Omu yama. Yes. Aha. Mabarabade alakala unile selori ye. Alakala unile selori omare. Oh, Siano, oh, Kusia Judia, and I bon pada. Yes, and I bon pada, a boemi alone, enin and ata, the dina da buna mata, waka, bina tarua sanda, the hana kaburi sita, sida kabura sanda. Yes, odeo, wala no ayo aposeli babalala, odeo, odeo, odeo, odeo, odeo, odeo, odeo, odeo, odeo, odeo, odeo, odeo, Odeo, yes. Efio kan kan gba agbara Olorun. Egba, egba, egba, egba, egba. Yes. Indaruba satambodi ako. Jujuna daratus kapatina baruba satanika. Daya balakabura satakana bakuni skadaja. Yes, orosoke. O si nworan. O ye ko gbadura ka so re otutu. Nitori ina ka fe wo abe aso re. Ofe so de lomina ofe mu iyonu ati wahala re kuro abara ti o se mu abara ti o se dan abara ti o se pa ati mi akaya atom oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara yay na rawo number 2 this kafa oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara yes aina taruba saraka Oluwa lagbara Oluwa lagbara Oluwa lagbara abara de o iye meji oje ogba ta ba iku o nbi ta ye re o yi pada tori won o bere to mu bo ni atanda o se ngere won ma bere nkan to mu bo pe lati je edogun what are you doing kilo nsi lati je edogun kilo mu bo eh abara de sa Abara desa, ti oluwa ni agbara.

0: èèyàn gbọdọ̀ dé ìpàdé tọlọ́run lágbára kọ́mọ àgbára lọ lé ibi ìtẹ̀dú agbára ló wà yìí ẹ béèrè agbára ẹ béèrè ó kù sẹ́jú díẹ̀ sàn yes aha aha aha lórúkọ jésù olùbàdà agbára ọlọ́run tó tayọ àtẹ̀mí àtọ́mọ àtayá olúwarúwa lágbára olúwarúwa lágbára olúwarúwa lágbára olúwarúwa lágbára olúwarúwa lágbára olúwarúwa lágbára olúwarúwa lágbára olúwarúwa lágbára olúwarúwa lágbára olúwarúwa lágbára olúwarúwa lágbára olúwarúwa lágbára olúwarúwa lágbára olúwarúwa lágbára olúwarúwa lágbára olúwarúwa lágbára olúwarúwa lágbára olúwarúwa lágbára olúwarúwa lágbára àtẹ̀mí àtọ́mọ àtayá abala tí kù kìí pa abata ìsàn kìí kọlu agbára tọwọ ta ò lè tẹ abata èdè ayé ò lè mú abata ò sè é ra níyè abata ò sè é sọ disu esu abata ò sè é bá sè ránṣẹ jẹmọ lọwọ abata pẹ ẹsẹ ò lè ká yé nana ń dábì àdàkà ó sì dàkà yé yé yé yé yé yé yé yes ode o ode o ode o ode o yes yé yé inade inade inade inade yé yé yé yé.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Odeo, odeo, odeo, odeo. O kusi anju meji piri. Ina darabu ana taraba. Ina to junalo. Ina jo junalo. Ina to junalo. Latinu agara lan. Ko wanu ayamio. Ko wanu ayamio. Ko wanu ayamio. Shome de lumena latibilo. Ante mi atoma ataya. So what the lumena? So what the lumena? So what the lumena? So what the lumena? So what the lumena? So what the lumena? Ajumi atoma ataya. Oruko Jesu. Aba ati kukiwa. Aba ata lakala kiye selorie. Aba ati nanki nanki selorie. Aba ati zotele udibole selorie. Olua rome lakbara. Ajumi atoma ataya. Olua rome lakbara. Olua rome lakbara. Olua rome lakbara. Olua rome lakbara. Olua rome lakbara. Olua rome lakbara. Olua rome lakbara. Olua rome lakbara. Olua rome lakbara. Olua rome lakbara. Yes, yes. Olu arome lagbara, olu arome lagbara, olu arome lagbara, olu arome lagbara. Boa, tua. Lord, what Jesus. Olu awa.

0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ Jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́ ọ̀rọ̀ rí mbẹ̀ olúwa kó mi fún agbára kí wọn má bàa béèrè pé mo Jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọlọ́bí yánu márùn bìrì àsáńtà lọ́bà sáńtà káwọ́rọ́ àsáńtà yìí yahudi asakawuli bida badawuna dabuda santani kasadaja yoru madami yaka yahana taburi ayana bara wakahunita sadai liba we yahudi saidaka nadanda bida bidis kofajida santalia yes alarudeo alarudeo alarudeo efulaye efulaye efulaye wahina taori sida bidahana makubidis kafataisi ndakuda mbori yaba yakaina matabi diskofa jina satakaika bura zaidaka yes ati si orun nitori re asi orun nitori re iwo mama ye iwo dadi ye asi orun nitori re babara babara babara babara babara today is your day this time is for you open your mouth open your mouth open your mouth yes robi kapi anamarubi sakauna matauni miskaida bina zantaria kazandaja yes abaradeo abaradeo afẹ fi kún ẹbùn rẹ yẹ ọlọrun fẹ dáná tó ga sínú ẹbùn rẹ wọn máa mọ ọ lórílẹèdè nàìjíríà a fi ẹbùn rẹ fà ọ sókè ṣùgbọn agbára rẹ yóò tó omiyọmọ yes abarabade àlákálá onílẹsẹ lórí ẹ àlákálá onílẹsẹ lórí ọmọ rẹ o sì yanu o kù sẹjú díẹ anda ẹbùn padà yes anda ẹbùn padà ẹbùn ẹmí ọlọrun eninina ata didina dabuna mata waka bina taru asanda dihana kaburi sita sida kabura sanaja yes ode o ọlọrun ayọ àfọsẹlì babalọla ode o onibite eyan meji ta mẹta ba wa nibẹ lo wọn wa laarin wọn ode o yes ẹ fi ọkàn kan gba agbára ọlọrun ẹgba ẹgba ẹgba ẹgba ẹgba yes ń darúba satambodi akọ dùdú náà darátú sikafadì náà barúba santanika dáyàbàlá kábùrà sàtàkà náà bakúni sikadàjà ẹ sọrọ sókè ó sì ń wòran ó yẹ kó o gbàdúrà ká sọ ọrẹ òtútù nítorí iná kan fẹ wọ abẹ asọ ọrẹ ọ fẹ sọ ọ dẹ lòmíràn ọfẹ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò abára tí ò ṣe é mú abára tí ò ṣe é dán abára tí ò ṣe é pa àtúmí àtayá àtọmú olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára yéé nàdá ó nàmbà tú dìskàfà olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára yéé àyiná tá a rúbà sálàkà olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára olúwaróhà lágbára abáradé o.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Torí wọn ó béèrè tó o mú bọ̀ ní àtàndá ò ṣe ń gèrè wọn máa béèrè nǹkan tó o mú bọ̀ pé láti jẹ ẹ̀dógún what are you doing kí ló ń ṣe láti jẹ ẹ̀dógún kí ló mú bọ̀ ẹ́ abáradé sà abáradé sà abáradé sà. Agbára dé sà tí olúwa ni agbára èèyàn gbọdọ̀ dé ìpàdé tọlọ́run lágbára kọ́mọ̀ agbára lọ lé ibi ìtẹ̀dó agbára ló wà yìí ẹ béèrè agbára ẹ béèrè ó kù sẹ́jú díẹ̀ sàn Yes. Aha. Lord, what is all about? I'm done alone. What are you? Atemi atoma ataya. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Atemi atoma ataya. Abara ti kuki pa. About I shall keep one who got over that later. About it, dear you, Lemu. About you, say Rani. About you, say so this way. About you, say Basel, say Jamalo. About you, Basel, Leka. Yay! Nananda, be at a car, see the car. Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yes, Odeo, Odeo, Odeo, Odeo. Yes! Yay! Yay! Inade. Yay! Yay! Yay! Yay! Yes, Inadeo. Inade. Yay! Yeah. In India, Abu Nandari Ata Sadaka. Odeo. O kuse jumeji kiri. In India, Abu Anata Raba. Inato Junalo. Inato Junalo. Inato Junalo. Latino Agarola. Ko wanua yamio. Ko wanua yamio. Shome de lumena latibilo. Atemi atoma ataya. So what de lumena. Atemi atoma ataya. Oruko Jesu. Abati kukipa. Abata lakala kie selorie. Abati nankina ki selorie. Abati zotele udikole selorie. Olua rome lakbara. Atemi atoma ataya. Olua rome lakbara. Olua rome lakbara. Yes. Olua rome lakbara. Boa, tua. Lord, what Jesus. Olua, wow.

tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lékáyá bá kúdi abàsùdé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.